sgwel y ffwrdd dda, y sgwel y ffwrdd dda. Dy jyst am taflu, gyd o'r recordiau, Velvet Underground. Yn y pen, gleis o LLO. Lori Anderson. Jyst eisiau taflu, gyd o'r recordiau, fo Jim Morrison recordiau yn y pen. Jyst eisiau llosgu lawr, gyd o'r Paul McCartney crap. Gyd o'r John Lennon, a dyna bwled yn dda, yn dda, yn dda, yn dda. San Francis Assisi, San Francisco, Cymru, Aberystwyth. Aberystwyth, o, oh, Lori Anderson. Radio Cymru yn y dydd, crap, blablabla. O, oh, diolch yn fawr, Anne Nightingale, Florence Nightingale, OK.